0: Upravo tada kada nemamo dovoljno sunca koristiti energiju vetra, kada nemamo dovoljno vetra koristi sa juga energiju sunca, u međuvremenu ćemo skladištiti tu energiju, bilo da su to skladišta poput vode, odnosno reverzibilne hidroelektrane, ili će to biti baterijska skladišta, sasvim je svejedno, znači gradit ćemo i pravit ćemo rezerve, kada nedostaje i vetra i sunca koristit ćemo energiju iz tih rezervi.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Pitanje energetske budućnosti je jedno od središnjih pitanja koje pokreće društva posljednjih godina. Okretanje energije iz obnovljivih izvora, odustajanje od nuklearne energije i postupna transformacija transporta iz motora s unutarnjim izgaranjem prema onima na električni pogon, sve su to teme koje zaokupljaju zapadne, ali ne samo zapadna društva. Rasprave oko ovih tema se vode ne samo trezveno, nego i vrlo emotivno, o čemu svjedoče i svađe oko energije dobivene iz vjetra. O prednostima i manama vjetroparkova, zato u današnjem podcastu Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim između ostalih i s Ljubinkom Savićem iz Srpske privredne komore. Njemačka je prije više od 15 godina nakon katastrofe u japanskoj Fukushimi odlučila u potpunosti odustati od dobivanja električne energije iz nuklearnih elektrana. Paralelno s tim Njemačka je nastavila s postupnim odustajanjem i od termoelektrana koje kao izvor energije koriste ugljen ili ostala fosilna goriva. To je otvorilo put pojačanom korištenju energije vjetra s obzirom na to da je Njemačka, za razliku od recimo zemalja na jugoistoku Europe, siromašna vodenim putevima koji bi bili pogodni za gradnju druge vrste elektrana na obnovljivu energiju, hidrocentrala. Posljednjih 10 godina smo svjedoci nicanju brojnih vjetroparkova, posebice na sjeveru Njemačke, koji bi se trebali pojačano uklapati u mrežu opskrbe zemlje električnom energijom. Taj proces je dodatno ubrzala i ruska agresija na Ukrajinu, koja je u znatnoj mjeri ograničila uvoz plina u Njemačku. No, kako ćemo čuti u današnjem podcastu Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski, vjetroelektrane nisu čarobno rješenje, nego samo jedan od elemenata u ukupnom rješenju buduće opskrbe energentima. Kako bi to moglo funkcionirati i zašto vjetroelektrane još uvijek imaju mnoge protivnike, o tome razgovaramo s Ljubinkom Savićem iz Privredne komore Srbije, gdje je zadužen za pitanja opskrbe energentima. No prvo od današnje dežurne reporterke Maje Marić saznajemo kako je južno od Berlina izgrađena najviša vjetrenjača na svijetu za dobivanje električne energije.
1: Tragom činjenica.
2: U njemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg podignuta je vjetroelektrana visoka gotovo kao berlinski televizijski toranj, nalazi se u Šipkau, u Lužici, po njemački Lausitz, regiji koju dugo povezujemo s ugljenom. Majo, kako je upravo ovdje nastala ova vjetroelektrana? Je li to neki simbol za budućnost?
3: Da krenemo, što bi se reklo, da krenemo od početka. Jučer na večer, 28. rujna, dovršen je najvažniji dio podizanja te konstrukcije velike vjetrenjače. Središte rotora sada je na visini od 300 metara, a s lopaticama elektrana doseže 365 metara. To je samo 3 metra manje od navedenog berlinskog televizijskog tornja i prema tvrtki Gikon, koja gradi elektranu, riječ je o najvišoj vjetroelektrani na svijetu. Tako je procjenjuje i Njemačko udruženje za energiju vjetra. Naravno, ova vjetrenjača nije još u pogonu, završni radovi još traju, a puštanje u rad planirano je za studeni.
2: Te vjetrenjače normalne, ajmo ih tako nazvati, su već poprilično visoke, a ova još, ajmo tako reći, šije za puno više. Zašto je uopće trebalo graditi toliko visoko? Zar na nekim nižim razinama nema više vjetra?
3: Pa ideja iza projekta je bila dohvatiti vjetar koji je na većoj visini. On je navodno tamo snažniji i ujednačeniji i kada vjetar oslabi, obična vjetroelektrana proizvodi manje struje. Ovdje se računa na to da će turbina na 300 metara češće raditi u tim povoljnijim uvjetima. Gikon na temelju mjerenja očekuje više nego dvostruk prinos u usporedbi sa konvencionalnom elektranom istog promjera rotora. No moramo reći, to je za sad prognoza. Tek će podaci iz stvarnog rada pokazati koliko je dodatne struje moguće dobiti, što znači da ju moramo napraviti i, što bi se reklo, upaliti da vidimo da li su izračuni točni.
2: A kako se uopće turbina postavlja na 300 metara? To zvuči ovako malo apstraktno, ali kod go se našao pored Berlinskog tornja zna koja je to visina. Li to neki kranovi u pogonu, helikopteri, o čemu se radi?
3: Pa upravo je u tome tehnička posebnost ove vjetrenjače. Elektrana ima vanjski čelični rešetkasti toranj i unutarnji toranj koji se onda podiže kroz njega poput teleskopa. To je onda najjednostavnije za objasniti. Turbina je najprije montirana niže na pristupačnijoj visini, želim reći pristupačnoj, ali to su sve ogromne visine, a zatim je onda zajedno s unutarnjim tornjem postupno podignuta. I taj završni postupak je kasnio zbog, evo, nećeš vjerovat, naleta vjetra, ali je uspješno izveden.
2: Ko stoji iza tog projekta i zašto je on podignut baš u ovom dijelu Njemačke u Lužici, iako znamo da najviše vjetra ima na sjeveru, skroz uz more?
3: Elektranu gradi Drezdenska inženjerska grupa GIKON za Njemačku saveznu agenciju za inovacije Sprint. Šipkau se nalazi u Lužici, regiji obilježenoj eksploatacijom ugljena, to se već ti sve spomenuo, a toranj je podignut na području takozvanog vjetroparka. Zagovornici ovog projekta zato govore o svojevrsnom drugom katu vjetroparka, mogućnosti da se na području koje se već koristi za energiju vjetra proizvede još više struje. Ako se ova tehnologija pojača uspješnom, takve bi se elektrane mogle graditi i uz druge postojeće vjetroparkove.
2: Znači li to da ćemo uskoro posvuda viđati vjetroelektrane od 365 metara?
3: Da, drugi kat svugdje, ne nužno. Ovo je prototip, a ne gotov model za serijsku gradnju, to se mora napomenuti. Njemačko udruženje za energiju vjetra projekt za sad opisuje prije svega kao dokaz da se takva konstrukcija uopće može izvesti. Treba tek vidjeti koliko će struje proizvesti tijekom godine, koliko će koštati održavanje i hoće li dodatni prihod opravdati taj složeniji toranj. Sama rekordna visina ne daje nam još odgovor na sva ta pitanja.
2: Kad govorimo opravdanosti, često se uz ovaj projekt spominje i brojka od 7500 kućanstava. Može li ova elektrana zaista opskrbljivati toliko domova?
3: Pa moramo reći da s tom brojkom treba biti oprezan. GIKON je navodi kao izračun za buduće snažnije vjetroelektrane od najmanje 8 megavata. Turbina koja se sada postavlja u Šipkau ima snagu od 3,8 megavata. Zato 7500 kućanstava ne možemo baš predstaviti kao potvrđeni rezultat ovog prototipa i za njega tek treba vidjeti koliko će struje stvarno proizvoditi.
2: Već smo nekoliko puta spomenuli da je ova vjetroelektrana gotovo visoka kao berlinski televizijski toren. Teško je da će vam promaknuti kad se prođe pored nje, no govorimo, možemo reći, o čudovištu. Koliko ona prihvaćena u samom Šipkau, u mjestu u kojem baš i nema drugih većih građevina?
3: Pa ovako visoka građevina svakako mijenja izgled prostora. Postoje i konkretni prigovori. Lokalni zrakoplovni klub, recimo, osporavao je projekt zbog sigurnosti letenja u blizini. Kod eventualne gradnje sličnih elektrana drugdje trebalo bi provjeravati i uvjete za dozvole, utjecaj na okolište, udaljenost od naselja. U Šipkau je s druge strane riječ o području na kojem već postoje vjetroelektrane, znači tu ima već dosta tih, da jednostavno kažemo, vjetrenjača i upravo je korištenje postojećih lokacija jedan od argumenata zagovornika projekta, kao svakako su tu, sad još neka veća ili manja, da li je tolika razlika u slučaju izgradnje dodatnih takvih elektrana, hoće li baš taj argument biti jednako uvjerljiv i u nekim drugim mjestima, eto, ne možemo unaprijed znati.
2: Što onda najvažnije pratiti nakon ovog rekorda koju neku ruku i eksperiment, kao što si sama rekla?
3: Pa prvo, hoće li elektrana u studenom početi raditi prema planu i programu, a zatim tijekom dugljeg razdoblja koliko će struje proizvesti i po kojoj cijeni. Znači, hoće li uopće biti isplativa. Visina od 365 metara već je inženjerski uspjeh, a hoće li postati model za energetsku tranziciju, to će pokazati rezultati rada, a ne je to samo njena impresivna visina.
2: Majo, hvala ti na ovim informacijama, a općenito prednostima i manama energije dobivene iz vjetra sada razgovaram s Ljubinkom Savićem iz Privredne komore Srbije. Gospodine Saviću, dobro došli u podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
4: Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na pozivu.
2: Da počnemo od samog početka, da tako kažem. Jednostavno pitanje nekome ko se razumije u energetiku, mnogo se priča o tim vjetroparkovima, o dobivanju vjetra na struju. Možete li nekome ukratko laiku objasniti koja je prednost, koja mana ovakvog oblika dobivanja električne energije?
0: Zaista to širok pitanje koje zahtjeva i zaista široki odgovor. Vetroparkovi jesu, pre svega spadaju u onu kategoriju obnovljivih izvora energije. Danas mnogo o tome pričamo, ne samo u Srbiji, ne samo na Balkanu, nego uopšte u svetu. To je jedan izvor koji je, da kažemo, stalan, konstantan, ali ne duva u isto vreme, svuda na istom mestu. Znači, dispergovanje ne samo na teritoriji jedne zemlje, nego dispergovanje i na globalnom nivou, odnosno imamo prostore na svetu poput Patagonije gde zaista imamo velike količine i permanentno strujanje vazduha koji može, od kojeg može naravno vetroturbina da radi i da proizvodi električnu energiju. Kada govorimo ovdje u našem prostoru, prostoru Balkana, svaki deo ima je specifičan za sebe, traži da se istraži, da se utvrdi koji su to potencijali strujanja vazduha, da li od tog vetra može da se dobije na kraju neka korisna energija, pre svega ta mehanička koja će se kasnije pretvoriti u električnu energiju. Eto, to je ukratko, znači gledamo da pretvorimo tu mehaničku energiju vetra u korisnu finalnu energiju, plemenitu energiju poput električne energije koja zadovoljava potrebe pre svega svih nas u domaćinstvu, a kasnije i šire u privredi i naravno za normalan život i funkcionisanje cijelog društva.
2: Pitanje transporta naravno je velika budućnost, no ovo što ste sad spomenuli zvuči sve jako dobro. Gdje su onda mane tog? Zašto mi već odavno nemamo svi struju iz vjetra?
0: Pa pomenuli smo na početku da to je slučaj vetra jeste takav da on, nemamo ga konstantno u željenoj brzini na nivou jednog dana, jedne nedelje, mjeseca, godine. Znači on s vremena na vreme ima svog potencijala da proizvodi električnu energiju, a opet sa druge strane u nekom periodu dana, periodu godine, on manje duva, odnosno to strujanje vazduha je slabije i prosto nije prigodljiv i nije permanentan kako bi naši uređaji mogli da rade na tu energiju bez nekih oscilacija, bez nekih padova i prekida u napajanju. To je neka osnovna mana tog vetra, znači ne pravi stalnu energiju, nego jednostavno ima svoje oscilacije, svoje padove i svoje, da kažemo, poraste koji utiču i ta takozvana, kako energetičar zovu, harmonika mora biti peglana da bi konstantna napon električne energije u mreži bio onaka kakav zahtevaju naša oprema, naši uređaji.
2: Postoji li tehničko rješenje za to? Meni kao laiku pada na pamet da bi se ta energija dok se toliko dugo dok se proizvodi mogla negdje pohraniti, ali opet dolazimo onda do baterija i to je opet neka problematična tema danas. Problematična u smislu da kapaciteta nema jednostavno dovoljno.
0: Tako je, ta energija koja nije stalna, pre svega se odnosi na vetar, a zatim i na sunce, ona može na dva načina da bude ispravljena, ajde tako laički da kažemo, odnosno korigovana, dovedena u onaj nivo upotrebne energije. To jeste jedan način, pre svega skladištenje na licu mesta gdje se proizvodi u neko baterijsko skladište, to je jedan način. Drugi način jeste da imamo zamjenske kapacitete koji mogu brzo da odgovore, a to je ta balansna energija koja može da se dobije iz nekih konvencionalnih izvora energije poput termoelektrana, bilo da se one termoelektrane na fosilna goriva ili na neki drugi čisti izvor energije. Pomenut ćemo samo svima nama dobro poznatu nuklearnu elektranu Krško koja je, da kažemo, blago za jednu zemlju koja ima takvu neku stalnu i konstantnu energiju i da može brzo da da odgovor na upravo kao podrška obnovljivim izvorima energije. Znači, ta dva načina su prisutna i mi i sada i tako i radimo, i energetičari tako i rade, ne samo u Srbiji, ne samo u Hrvatskoj, Bosni ili na Balkanu, nego u cijelom svetu. Te nestalnost u obnovljivom izvoru energije, u ovom slučaju vetra, se potpomaže sa nekim standardnim konvencionalnim izvorom koji ima stalni napon, stalnu nivo i stalnu snagu energije i možemo sa njome upravljati. Jedan je znači klasična elektrana, drugi su novi načini skladištanja te varijabilne energije u baterijska skladišta, a iz njih kasnije ide naravno električna energija i u mrežu, tamo kada je potrebno.
4: Ovo što ste sad spomenuli zvuči sve jako dobro i pozitivno, no svjedoci smo tome da vjetroelektrane, dakle te vjetrenjače, ajmo ih tako nazvati, da imaju jako puno protivnika, zapravo strastvenih neprijatelja. Zbog čega je to tako? Je li to ideološko pitanje?
0: Pa mislim da nije ideološko pitanje, iz prostog razloga vjetroelektrane dolaze tamo gdje u suštini pričamo o poziciju njenu jedno vjetroelektrane u prirodi, gdje svakako imate neki živi sve, gdje imate sezonske migracije, bilo da se radi o pticama ili da se radi o nekim drugim životinjama, to brujanje, zujanje ili te vibracije deluju na njih, te pojave. Svakako od zvukovi i vibracije od tih vetroturbina naravno utiču i na i same ljude, a kamoli na životinju. I otuda taj neki antagonizam prema vetroelektranama, mislim, ali u suštinski one ne narušavaju toliko taj ambijent koliko taj, eto, da kažemo, zvuk može štetiti ili naškoditi nekoj životinjskoj vrsti. Međutim, bitno je istaći da prije nego što se instalira neko postrojenje na ta vetroturbina na u prirodi, ta lokalitet se dobro istraži i utvrdi se da li on utiče na životnu sredinu i na koje životinjske, odnosno na populacije može potencijalno uticati i da li se nalazi na tim koridorima migracije kojih ptica, životinja i tako dalje redom, što možemo se setiti šta sve živi u prirodi.
4: Spomenuli ste prije, meni jedan zanimljiv aspekt, električna energija dobivena iz vjetra idealna da bi se dopunjavala, ali ne naravno na lokalnoj razini, nego da se to širi. Znamo i danas, možda nisu mnogi svjesni, da mi koristimo energiju iz, neću reći cijelog svijeta, ali recimo Europske unije, iz čitave Europske unije i tako dalje, to je ta energija lakše prelazi granice nego mnoge druge robe. Da li ta vjetroelektrane, koje su baš i pogodne zbog toga u jednom dijelu Europe, ima vjetra, u drugom nema, pa se nadopunjavaju, da li ta vrsta razmjene energije zaista ovisi o prekograničnoj suradnji i koja bi se onda morala poboljšati, a o tome u političkom smislu se jako puno priča, pogotovo u regiji Zapadnog Balkana?
0: Da, u pravu ste, to je skroz jedna konstatacija koja možemo reći apsolutno tačna. Vi imate predele u Europi koji su u jednom trenutku bogati vetrom, u istom tom momentu negdje to je predio koji su bogati suncem i ta dva izvora se međusobno dopunjuju. Ukoliko imamo još dodatno rezerve neke u klasičnim elektranama koje daju neku sigurnost i pouzdanost radu tog elektroenergetskog sistema, a međugranične veze su jako dobre, onda smo u suštini obezbedili dobro funkcionisanje celog elektroenergetskog sistema i time smo, da kažemo, prelivanje iz jednog regiona u drugi uspješno uradili. To je i ono što Europa želi i napori Europske unije idu upravo u tome, u formiranju nekog jedinstvenog tržišta električne energije, gdje ćemo upravo tada kada nemamo dovoljno sunca koristiti energiju vetra, kada nemamo dovoljno vetra koristiti sa juga energiju sunca, umeđu vremenu ćemo skladištiti tu energiju, bilo da su to skladišta poput vode, odnosno reverzibilne hidroelektrane, ili će to biti baterijska skladišta, sasvim je svejedno. Znači, gradit ćemo i pravit ćemo rezerve. Kada nedostaje i vetra i sunca, koristit ćemo energiju iz tih rezervi. To je zaista sistem koji se planira i koji polako se uspostavlja i na regionu, da kažemo, Zapadnog Balkana, opšte Balkana, gdje svakako zemlje koje su na tom prostoru sada i intenzivno rade na uspostavljanju boljih interkonekcija, grade se novi dalekovodi, rade se neke modernije namjerenja i praćenja tokova energije i naravno to mora biti sinkronizovano kako bi ceo region bio obuhvaćen, a ne samo pojedinačne interkonekcije. Jer jedino tada imamo, da kažemo, taj privilegiju da imamo siguran izvor energije. Jer džabe ako jedna zemlja ima energiju, druga nema, veze nisu uspostavljene, onda ta suradnja ili saradnja nije onakva kako bi trebalo da bude, odnosno ne daje taj potencijal u obnovljivoj izvoru energije u potpunosti onako kako smo zamislili, odnosno kako smo želeli da imamo.
4: Gospodine Saviću, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u daljnjem promicanju energije iz vjetra.
0: Nema na čemu, bilo je zadovoljstvo i hvala na pozivu da komentarišem u vašoj emisiji.
2: Bio to Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije. Vjetroelektrane su, kako smo mogli čuti, dobro, ali ne i svemoguće rješenje kada je u pitanju budućnost opskrbe energijom. U kombinaciji s ostalim neobnovljivim izvorima poput ugljena, struja i snage vjetra ili sunca je neizostavni element na putu u budućnost opskrbe energijom, koju većina vidi u postupnom odustajanju od fosilnih goriva. O energetskoj transformaciji, pogotovo onoj prometnoj, smo dosta govorili ovdje u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski, što možete provjeriti i na našoj stranici kozmoradio.de ili u arhivi ARD Sounds. S novim izdanjem podcasta smo s vama već sutra, slušajte nas i preko VDR Kozmo Radio aplikacije. S vama je bio Nenad Krajcer, do slušanja.
1: Kozmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.